0: bia eba mecha wo sunum bi
1: oh david abi ma bantem dodo obi a yesi mu mbra nie ntukwa na ma bantem sa
2: babe nya vo tre
1: oh osa mutimi dile kakra
2: ta se
3: nana
2: babe mama yempe ba bi ntuna na yenom kakra nie fan delay yakwantu yo no
4: Lossing the Ray Bitters and Bemansa.
5: Lossing the Ray Bitters and Bemansa.
6: Bama, Brian's own Bemansa.